0: Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholm-veien og Coop Extra på Utsikten på Stockholm-veien. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.
4: Det var Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Du hører på Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

å leve et liv uten deg, det ikke noen vits. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, hvis det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family doesn't get rat on you. That's why we gotta be prepared. Whoever out we need.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Dette Radio Tromsø. I could stay away.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Det blir ikke streik blant sykepleierne I private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio blir enige like etter klokken 6 I morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
0: En riktig god morgen. En god onsdag, formodentlig. Det en god onsdag, formodentlig. Det en ganske stor meny med nyheter vi har foran oss.

0: back up. Det er fortsatt ganske tidlig i oversikten min i hvert fall. Skal vi ta en kikk på noen av de overskriftene som dukker opp i nyhetene her? Det er altså på fredag det blir fredspris. Vi skal se litt på noen favoritter til den. Det er treårsdagen for Hamas-angrepet i Israel. Litt oppsummering på den. Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Der skal vi se på noen lekkasjer. Ja, og så er det alle de andre tingene vi skal få med oss underveis.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: La oss se hva som har foregått I løpet av natten. Vært fortsatt angrep både på Russland og på Ukraina I konflikten mellom dem. Her finnes det mye detaljer hvis du har lyst til å fiske opp det. Messi tok farvel med landslaget I Argentina, følelsesladet og foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires. Han sier selv at det var den tristeste dag I karrieren. Det slik at høyesterett I Australia har sagt nei til en planlagt utvidelse av en kullgruve I landet. I showbiz så det slik at Oscar-vinneren Eva Marie Saint død. Hun rakk å bli 102 år gammel og fikk en Oscar for en film I 1955 der hun spilte mot Marlon Brando. Det slik at kvinnen Krista Pike, som ble forsøkt henrettet I Tennessee, nå har våknet etter behandling ved sykehus, og nå gjenstår det å se hva myndighetene velger å gjøre nå.
1: Dette Radio Tromsø.

Jeg har funnet frem almanakken den 7. oktober i dag, og akkurat i dag så er det jo spesiell ære og hedre for Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag. Ingen grunn til å heise flagget hvis du ikke har bursdag, ellers er det nemlig ingen nasjonaldager, ei heller noen religiøse høytidsdager i dag. Historisk så kan vi ta turen tilbake til 1648. Minst 85 mennesker omkom da Göta elv ble blokkert av et kvikkleireskred fra Vestre Elvebredd, som da tilhørte Norge og som førte til oversvømmelse. I 1916, under Første verdenskrig, ble Adolf Hitler såret av en granatsplint. Her hjemme, vi kan ta turen til 1940, Heinrich Koppenberg, en tysker, blir forvalter for en rekke norske elektrokjemiske bedrifter, blant annet Norsk Hydro. Og hvis vi tar turen til 1958, så vedtar Stortinget en ny skolebok, Normal, som blir gjenstand for en heftig språkstrid. Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.
7: Vi i oktober, og et ganske kjent oktobertegn jo... fredsprisen. Vi skal i hvert fall få vite hvem det som får den tildelt, og det skjer nå på fredag. Da rettes alle verdens øyne mot Norge i noen minutter, og så det helt stille frem til prisen blir utdelt igjen. Og da spørsmålet, hvem tror vi vinner fredsprisen? Jeg tenker det sitter en kar i det hvite hus som ønsker seg at nå, han ikke engang vurdert av ekspertene, men Redd Barna går igjen på flere favorittlister før kunngjøringen. Fredsforskningsinstituttet Prio tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for deres innsats for barn i krig, og hvis du går til bettingselskapene så ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Historiker Øyvind Stenersen i Nobeliana har mest tro på at det går til en humanitær organisasjon i år. Og svaret altså, det får vi på fredagen.

0: Lyngen kommune dømt til å betale nærmere 1,9 millioner til Resort Solia etter salget av det tidligere sykehjemmet. Tingretten mener selskapet, som hadde forkjøpsrett, betalte for mye for eiendommen. I tillegg må kommunen dekke saksomkostninger på nesten 435 000 kroner. Kommunen har ikke bestemt seg om den vil anke, skriver Fremtid i Nord. Et par i Tromsdalen håper kommunestyret i Tromsø i dag vil endre planene for en ny boligblokk bare noen meter fra huset deres. Olav Thon-gruppen skal bygge 8 blokker med 260 leiligheter. Naboene vil ha blokken snudd for å få mer dagslys. Et utvalg har gått med på å senke den 1 meter, skriver Nordlys. Ola Giæver junior går til sak mot søsteren sin om odelsgården i Lyngen. Han mener hun overtok gården på vegne av de andre søsknene og krever at overdragelsen kjennes ugyldig. Søsterens advokat avviser påstanden og kaller den helt vanlig gårdsovertagelse. Saken skal opp i retten i neste uke, skriver Nordlys. Selskapet Finnut, som hjelper kommuner med offentlige anskaffelser, har åpnet kontor på Storsteinnes i Basfjord. Hovedkontoret ligger i Vadsø. Seniorrådgiver Tom Rune Friberg sier Storsteinnes ligger strategisk til for kundene i Midt-Troms, Nord-Troms og Nordland. Mange små kommuner har ikke egne innkjøpere, sier han til Nye Troms. Ishavsbyen videregående skole i Tromsø har fått et uvanlig klasserom, det som er igjen av en gammel fiskebåt. Båten skal brukes i undervisningen i maritime fag. Den har tidligere vært opplæringsbåt ved Nordkapp videregående, og skulle egentlig hugges opp. Etter hvert skal skipet stå opplyst langs veien ved skolen, skriver Nordlys. To sjåfører som ble stanset i Tromsø i helgen, mistenkt for ruskjøring og uten gyldig førerkort, hadde begge varslingstjenesten Safe Drive i bilen. De reagerer UP kraftig på. UP-sjef Geir Martinsen sier slike sjåfører bruker tjenesten for å unngå kontroller. Safe Drive sier at promillekontroller ikke skal varsles i tjenesten, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: Og så skal vi se på dagens avisforsider sammen. Starte med VG. Her er det noe forskning på forsiden. Helserelatert. 7 matvarer som kan minske bukfettet. Ganske tydelig illustrasjon nå, med akkurat bukfett. Slik kan du redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Og så er det bildet av prinsesse Märtha Louise og Durek. Gigantisk søksmål mot tidligere venner. Ja, og så smører de litt ekstra på da, med 12 sider oppskrifter og inspirasjon inn i avisen i dag. Nasjonen skriver LO-sjefen med pumpeprisbeskjed til Stoltenberg. Dette er altså en oppfølger til gårdagens nyhet om økning i Norgesprisen. Det skal vi høre mer om i statsbudsjettet når det blir lagt frem i dag. Det er også en overskrift som heter «Det store skoleproblemet». Og det er en ny skole i Marker kommune som ikke kommer noen vei. Prislappen er over det dobbelte av kommunebudsjettet og kan gi store konsekvenser for resten av kommunen. Dagbladet i dag. Enkeltest kan redde nyrene, men fastlegene svikter. Nær 250 000 her i landet har kronisk sykdom uten å vite det, står det videre. Litt om priser. Ukens beste kupp, de har testet varer du kan kjøpe, og det er litt om gulost og kaffe og vaskemidler og sånn. Litt royalt innhold, og det er litt fotball også. Danskene håner landslaget. Dagens Næringsliv i dag, bildet av Jonas Gahr Støre, risikerer milliardsmell på Norges pris. Kraftanalytikere mener Støre bommer. Norgespris kan komme til å koste staten langt flere milliarder enn det Jonas Gahr Støre og regjeringen har satt av. Det mener i alle fall én kraftanalytiker. Og det er bare noe av det du finner i de avisene jeg har valgt ut. Det finnes andre også, men du skal en tur innom butikken.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
6: Det var tre navn inne i listen over navnedager for denne 7. oktober, og det er Birgitte, det er Birgit, og det er Berit. Og navnedagen er etter den hellige Birgitta av Vadstena, som er skytshelgen for Sverige, eller Birgitta Birgersdotter, som var hennes eget navn, var en svensk stormannsenke, religiøs skribent, teologisk profet og politisk aktør. Og hun fikk sin helgenstatus fordi hun skrev om guddommelige befalinger og samtidsforhold i middelalderen. Ellers så har vi fødselsdager her. Vi tar for oss Desmond Tutu, for eksempel. Den sørafrikanske biskopen, født i 1931, fikk fredspris i sin tid, døde i 2021. Vi har den danske fysikeren Niels Bohr, som ble født i 1885, han døde i 1962, og de litt yngre, hvis vi kan kalle det det, så har vi Taylor Hicks, den amerikanske sangerinnen, på 1976.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gracias.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
10: Flip,

0: Radio Tromsø.
1: Det en sånn geopolitisk uro, og det har det vært I mange år nå. Mye trøbbel I gjære, og vi har utfordringer med å forholde oss til kineserne og nordkoreanerne, for ikke å snakke om russerne. Og alt og hele veien så har dette åpenbart kunnet åpne for spionasje også her hjemme. Vi har jo hatt noen saker. Men nå skal det bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Dette skjer etter et forslag som ble lagt frem I Stortinget I går, og et nesten samlet storting stemte for forslaget fra Høyre om å stramme inn I spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer for å lage og endre spionasjelovgivningen fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Det var kun ett parti som stemte imot innstrammingen, og det var SV, går det frem av oversikten her. Det finnes også litt andre ting vi kan snakke om, det skal vi høre om straks.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Det skal handle om Burger King, for vi jo ofte nostalgiske for hvordan ting var før. Men en ting man ikke savner hvis man kjent med den, den gamle Burger King-maskotten. Det var en litt sånn skummel konge som ble brukt mellom 2004 og 2011. Personlig så var Ronald McDonald alltid den skummeleste av hurtigmat-maskottene for meg, men denne kongen fra Burger King var uhyggelig og ble faset ut. Fordi flere stoppet å besøke restaurantene deres, særlig i USA. Og selv om voksne kanskje synes kongen var hysterisk morsom, så var barn nok naturlig mer tilbøyelig til å ønske seg en klovn i stedet for en sånn mystisk, skummel konge. Jeg vet ikke om det maskotten som gjør hva du velger, det må da være maten som viktigst, men nå jeg voksen.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører på Radio Tromsø.
0: Det er onsdag morgen, morgensendingen i full sving. Vi har jo blant annet fått avklart at det ikke blir streik blant sykepleiere i det private, altså helse- og velferdsbedrifter. Vi skal snakke litt om det etter at vi har konsumert den litt. Den dukket jo opp her like før klokken 7, og vi har ikke fått tid til å se på den før nå, men det skal vi. Også andre ting, inkludert en kikk på noen av dagens avisforsider.
2: Ja!

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Vi skal uten riks. Svensk TV4 skriver om politiets nye superlaser. Den fanger inn alle biler bilen ser og gir individuell måling på hver av dem. Ja, du kan kalle det en advarsel om du vil. Euronews skriver at den spanske statsministeren nå kommer med flere tiltak for å øke sjansen for å komme seg ut av boligkrisen. Og dansk TV2, de feller dom over sine beste og verste supermarked. Det ble dobbelt norsk, med ny på topp. Rema 1000 ble nummer to.

0: Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette er Radio Tromsø.
3: Nå sitter jeg og trykker for å lukke alt av vinduer på skjermen min her, skal vi se. Der er vi tilbake til den oversikten jeg liker best. Vi skal snakke litt nyheter nå. Det er jo statsbudsjettdag i dag. Det presenteres klokken 10. Vi skal ikke gå så mye dybden i det utover det du får i hovedoversikten på helslaget hele veien. Men det skjer jo andre ting også. Vi er jo et folkeslag som liker å besøke dem syd for oss, der nede i pannekakkelandet. Og danskene, de berømmer vi ofte for deres mat, men visste du at den maten de kjøper, den kjøper de fra norske dagligvarekjeder? De har sagt litt om hvem de foretrekker av dagligvarekjeden i landet, 4000 danske kunder. Mener Meny er best for dansker i Danmark, høy score for service og kvalitet. Nummer 2, Rema 1000, har ligget på topp i mange år, er nå nummer 2, og har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Se der, godt å være norsk i Danmark.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Det er en ganske fin onsdag morgen. Litt fart i nyhetene, I alle fall for oss som jobber med det, fordi det blir statsbudsjett i dag, og da kommer det jo kilometervis med papir om alle disse forskjellige beslutningene som regjeringen foreslår, og så får vi se hva de får gjennomslag for etter hvert. Tenkte vi skulle se på en litt sånn positiv helsesak. Det er jo ikke alltid vi hører positive saker omkring svangerskap og jordmødre og sykehus og sånn, men det er et prosjekt nå som gravide elsker. Jordmødrene elsker det, og alt er egentlig bare positivt. Det er et prøveprosjekt i Drammen, der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskapet, ved fødsel og i barseltiden. Svært gode tilbakemeldinger, står det i en artikkel i Aftenposten her. Jordmødrene i prosjektet har dessuten et sykefravær på bare 1,5%. Og bare for å illustrere hvor lavt det er for andre jordmødre i samme region, og da er vi også i Buskerud, er på 11%. Helseministeren er også ganske imponert. Jan Christian Vestre sier at han ønsker at dette tilbudet skal videreføres, og spørsmålet er jo om man i hele landet klarer å få til dette, men det vil jo være helt optimalt. I alle fall for dem som går rundt og er svangre med et nytt medlem av verden. Det høres bra ut. Vi skal se litt på showbiz om et lite øyeblikk, og vi har avisene vi skal se på også.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Så litt på showbiz-saker. Egentlig så burde vi jo snakke om Jens Stoltenberg i dag. Han er jo linselus siden han har lagt frem forslaget til statsbudsjett. Men vi skal til Hollywood altså. Oscar-vinneren Eva Marie Saint er død, og det er helt ok hvis du ikke husker henne fra skjermen. Oscaren hennes, den fikk hun nemlig i 1955. Da debuterte hun mot Marlon Brando i On the Waterfront, det var så året før, og så fikk hun da i 1955 prisen for den innsatsen. Ikke bare mottok hun en pris, hun sto på scenen og sa tusen takk og var 9 måneder gravid. Hun rakk å bli 102 år gammel, og har også spilt i North by Northwest, hvis du er glad i litt sånne klassiske filmer. Døde hjemme i sitt eget hus i Los Angeles, det opplyser en representant for familien. Så her skal vi minnes. Ishavsbyen videregående skole i Tromsø har fått et uvanlig klasserom, det som er igjen av en gammel fiskebåt. Båten skal brukes i undervisningen i maritime fag. Den har tidligere vært opplæringsbåt ved Nordkapp videregående, og skulle egentlig hugges opp. Etter hvert skal skipet stå opplyst langs veien ved skolen, skriver Nordlys. Lyngen kommune er dømt til å betale nærmere 1,9 millioner til Resort Solia etter salget av det tidligere sykehjemmet. Tingretten mener selskapet, som hadde forkjøpsrett, betalte for mye for eiendommen. I tillegg må kommunen dekke saksomkostninger på nesten 435 000 kroner. Kommunen har ikke bestemt seg om den vil anke, skriver Fremtid i Nord. Et par i Tromsdalen håper kommunestyret i Tromsø i dag vil endre planene for en ny boligblokk bare noen meter fra huset deres. Olav Thon-gruppen skal bygge 8 blokker med 260 leiligheter. Naboene vil ha blokken snudd for å få mer dagslys. Et utvalg har gått med på å senke den 1 meter, skriver Nordlys. Ola Giæver junior går til sak mot søsteren sin om odelsgården i Lyngen. Han mener hun overtok gården på vegne av de andre søsknene og krever at overdragelsen kjennes ugyldig. Søsterens advokat avviser påstanden og kaller den helt vanlig gårdsovertagelse. Saken skal opp i retten i neste uke, skriver Nordlys. Selskapet Finnut, som hjelper kommuner med offentlige anskaffelser, har åpnet kontor på Storsteinnes i Basfjord. Hovedkontoret ligger i Vadsø. Seniorrådgiver Tom Rune Friberg sier Storsteinnes ligger strategisk til for kundene i Midt-Troms, Nord-Troms og Nordland. Mange små kommuner har ikke egne innkjøpere, sier han til Nye Troms. To sjåfører som ble stanset i Tromsø i helgen mistenkt for ruskjøring og uten gyldig førerkort hadde begge varslingstjenesten Safe Drive i bilen. De reagerer UP kraftig på. UP-sjef Geir Martinsen sier slike sjåfører bruker tjenesten for å unngå kontroller. Safe Drive sier at promillekontroller ikke skal varsles i tjenesten, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Og så skal vi se på dagens avisforsider sammen. Starte med VG. Her er det noe forskning på forsiden. Helserelatert. 7 matvarer som kan minske bukfettet. Ganske tydelig illustrasjon også, med akkurat bukfett. Slik kan du redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Og så er det bildet av prinsesse Märtha Louise og Durek. Gigantisk søksmål mot tidligere venner. Ja, og så smører de litt ekstra på da med 12 sider oppskrifter og inspirasjon inn i avisen i dag. Nasjonen skriver LO-sjefen med pumpeprisbeskjed til Stoltenberg. Dette er altså en oppfølger til gårdagens nyhet om økning i Norgesprisen. Det skal vi høre mer om i statsbudsjettet når det blir lagt frem i dag. Det er også en overskrift som heter «Det store skoleproblemet». Og det er en ny skole i Marker kommune som ikke kommer noen vei. Prislappen er over det dobbelte av kommunebudsjettet og kan gi store konsekvenser for resten av kommunen. Dagbladet i dag. Enkel test kan redde nyrene, men fastlegene svikter. Nær 250 000 her I landet har kronisk sykdom uten å vite det, står det videre. Litt om priser. Ukens beste kupp, de har testet varer du kan kjøpe, og det litt om gulost og kaffe og vaskemidler og sånn. Litt royalt innhold, og det litt fotball også. Danskene håner landslaget. Dagens Næringsliv I dag, bildet av Jonas Gahr Støre, risikerer milliardsmell på Norges pris. Kraftanalytikere mener Støre bommer. Norges pris kan komme til å koste staten langt flere milliarder enn det Jonas Gahr Støre og regjeringen har satt av. Det mener I alle fall én kraftanalytiker. Og det bare noe av det du finner I de avisene jeg har valgt ut. Det finnes andre også, men du skal en tur innom butikk

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.
6: Det er noen merkedager som faller på dagens dato også. Det er blitt den 7. oktober, og i dag så skal vi altså feire den indre skjønnhet. Og det er jo den vi liksom skal være mest opptatt av, selv om det er det ytre vi gjerne blir tiltrukket av før vi blir kjent med hva som foregår på den indre siden. Men i dag, den indre skjønnhet skal feires, og det handler jo om å se den indre skjønnhet i andre, men ikke minst i å dyrke sin egen indre skjønnhet. Hjelper ikke mye å lete i andre hvis du ikke har noe selv. Det er den store taco-dagen i dag, så kan du velge om du vil ha den i dag eller en annen dag i uka. Det er dagen for frappe i dag. Dette her er jo sånn frossen kaffedrikk som er veldig god, særlig hvis den kommer med karamell, men det er min preferanse. Det er den store badekar-dagen i dag. Jeg har ikke tilgang til et badekar, men noen ganger, og særlig hvis jeg er på hotell som har badekar, så hender jeg forsvinner helt ned opp til halsen i varmt vann, og det er godt.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Vi skal være litt historieinteressert. Hva har skjedd på dagens dato? Hvis du litt glad I dataspilling, så Minecraft kanskje noe som har stått på menyen. Det har I alle fall kunnet gjøre det ganske lenge. Minecraft ble lansert tilbake I 2011, har gått gjennom litt utvikling, det skal sies. Arnold Schwarzenegger ble valgt til Californias guvernør. Det skjedde I 2003. Her hjemme, sånn ganske spesifikt, det datoen hvor Oslo Lufthavn Fornebu sendte av sted sitt aller siste fly før de ble lagt ned natten til den 8. oktober, så flyttet hele Sulamitten opp til Gardermoen. 1998 årstallet. I 1958 så fikk vi ny skolebok Normal. Stortinget som bestemte det ble gjenstand for en ganske heftig språkstrid, og blant elever så det nok fortsatt sterke meninger om hovedmål og sidemål skulle jeg regne med.

0: Radio Tromsø.
1: Ja, vi kommer til havn med dagens morgensending, og tenkte du at det morgenen som mest hektisk hva nyheter angår, så kan jeg love deg at dette blir en dag med mye tall og politikk. Klokken 10 så legger regjeringen frem statsbudsjettet, og så får vi se da hva reaksjonene blir. Garantert noen som elsker dette, og enda mer sikkert det at det noen som kommer til å kritisere det. Og så får vi se hva de ender opp med når de ferdig med forhandlingene. Jeg heter Endre Lundgren, glad for å kunne ønske deg en riktig god onsdag videre.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Et par i Tromsdalen håper kommunestyret i Tromsø i dag vil endre planene for en ny boligblokk bare noen meter fra huset deres. Olav Thon-gruppen skal bygge 8 blokker med 260 leiligheter. Naboene vil ha blokken snudd for å få mer dagslys. Et utvalg har gått med på å senke den 1 meter, skriver Nordlys. Ishavsbyen videregående skole i Tromsø har fått et uvanlig klasserom, det som er igjen av en gammel fiskebåt. Båten skal brukes i undervisningen i maritime fag. Den har tidligere vært opplæringsbåt ved Nordkapp videregående, og skulle egentlig hugges opp. Etter hvert skal skipet stå opplyst langs veien ved skolen, skriver Nordlys. Lyngen kommune er dømt til å betale nærmere 1,9 millioner til Resort Solia etter salget av det tidligere sykehjemmet. Tingretten mener selskapet, som hadde forkjøpsrett, betalte for mye for eiendommen. I tillegg må kommunen dekke saksomkostninger på nesten 435 000 kroner. Kommunen har ikke bestemt seg om den vil anke, skriver Fremtid i Nord. Ola Giæver junior går til sak mot søsteren sin om odelsgården i Lyngen. Han mener hun overtok gården på vegne av de andre søsknene og krever at overdragelsen kjennes ugyldig. Søsterens advokat avviser påstanden og kaller den helt vanlig gårdsovertagelse. Saken skal opp i retten i neste uke, skriver Nordlys. Selskapet Finnut, som hjelper kommuner med offentlige anskaffelser, har åpnet kontor på Storsteinnes i Basfjord. Hovedkontoret ligger i Vadsø. Seniorrådgiver Tom Rune Friberg sier Storsteinnes ligger strategisk til for kundene i Midt-Troms, Nord-Troms og Nordland. Mange små kommuner har ikke egne innkjøpere, sier han til Nye Troms. To sjåfører som ble stanset i Tromsø i helgen mistenkt for ruskjøring og uten gyldig førerkort, hadde begge varslingstjenesten Safe Drive i bilen. Det reagerer UP kraftig på. UP-sjef Geir Martinsen sier slike sjåfører bruker tjenesten for å unngå kontroller. Safe Drive sier at promillekontroller ikke skal varsles i tjenesten, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: I don't like it.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Hatchling, noe som også catchy, er den her kyrgårdsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Tromsø.
1: Hei, det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen, der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø. When the going gets tough.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Lastebileier i Troms sliter med rekordhøye drivstoffpriser, og offentlige kontrakter verst, det sier Alf Erik Eliassen, styremedlem I Lastebileierforbundet I Troms. Han mener fylke og staten I liten grad kompenserer for økte kostnader. Forbundet krever at dieselavgiftslettelsene gjeninnføres ut året, og møtte statsministeren I går, skriver Nye Troms. Et par I Tromsdalen håper kommunestyret I Tromsø I dag vil endre planene for en ny boligblokk, bare noen meter fra huset deres. Olav Thon-gruppen skal bygge 8 blokker med 260 leiligheter. Naboene vil ha blokken snudd for å få mer dagslys. Et utvalg har gått med på å senke den 1 meter, skriver Nordlys. Ishavsbyen videregående skole I Tromsø har fått et uvanlig klasserom, det som igjen av en gammel fiskebåt. Båten skal brukes I undervisningen I maritime fag. Den har tidligere vært opplæringsbåt ved Nordkapp videregående og skulle egentlig hugges opp. Etter hvert skal skipet stå opplyst langs veien ved skolen, skriver Nordlys. Lyngen kommune dømt til å betale nærmere 1,9 millioner til Resort Solia etter salget av det tidligere sykehjemmet. Tingretten mener selskapet, som hadde forkjøpsrett, betalte for mye for eiendommen. I tillegg må kommunen dekke saksomkostninger på nesten 435 000 kroner. Kommunen har ikke bestemt seg om den vil anke, skriver Fremtid I Nord. Ola Giæver junior går til sak mot søsteren sin om odelsgården I Lyngen. Han mener hun overtok gården på vegne av de andre søsknene og krever at overdragelsen kjennes ugyldig. Søsterens advokat avviser påstanden og kaller den helt vanlig gårdsovertagelse. Saken skal opp I retten I neste uke, skriver Nordlys. Selskapet Finnut, som hjelper kommuner med offentlige anskaffelser, har åpnet kontor på Storsteinnes I Basfjord. Hovedkontoret ligger I Vadsø. Seniorrådgiver Tom Rune Friberg sier Storsteinnes ligger strategisk til for kundene I Midt-Troms, Nord-Troms og Nordland. Mange små kommuner har ikke egne innkjøpere, sier han til Nye Troms. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
3: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet I Stortinget I dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Blant forslagene I budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter I utlandet for å nå Norges klimamål I 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt I Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene I prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers I regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borg.
1: Dette Radio Tromsø.

Radio Tromsø. You know. Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

Fire fagforeninger ved Tromsø Brann og Redning sier de ikke har tillit til ledelsen og styret. De viser til langvarige samarbeidsproblemer og sier at ansatte redd for å si fra. De reagerer også på at minimumsbemanningen kuttet fra 10 til 9. Styreleder Inger Klo sier til Nordlys at styret har full tillit til brannsjefen. Lastebileiere I Troms sliter med rekordhøye drivstoffpriser og offentlige kontrakter verst, det sier Alf-Erik Eliassen, styremedlem I Lastebileierforbundet I Troms. Han mener fylket og staten I liten grad kompenserer for økte kostnader. Forbundet krever at dieselavgiftslettelsen gjeninnføres ut året. Et par I Tromsdalen håper kommunestyret I Tromsø I dag vil endre planene for en ny boligblokk bare noen meter fra huset deres. Olav Thon-gruppen skal bygge 8 blokker med 260 leiligheter. Naboene vil ha blokka snudd for å få mer dagslys. Et utvalg har gått med på å senke den 1 meter, skriver Nordlys. Ishavsbyen videregående skole I Tromsø har fått et uvanlig klasserom, det som igjen av en gammel fiskebåt. Båten skal brukes I undervisningen I maritime fag. Den har tidligere vært opplæringsbåt ved Nordkapp videregående og skulle egentlig hugges opp. Etter hvert skal skipet stå opplyst langs veien ved skolen, skriver Nordlys. Lyngen kommune dømt til å betale nærmere 1,9 millioner kroner til Resort Solia etter salget av det tidligere sykehjemmet. Tingretten mener selskapet, som hadde forkjørsrett, betalte for mye for eiendommen. I tillegg må kommunen dekke saksomkostninger på nesten 435 000 kroner. Selskapet FinnUt, som hjelper kommuner med offentlige anskaffelser, har åpnet kontor på Storsteinnes I Balsfjord. Hovedkontoret ligger I Vadsø. Seniorrådgiver Tom Rune Friberg sier Storsteinnes ligger strategisk til for kundene I Midt-Troms, Nord-Troms og Nordland. Mange små kommuner har ikke egne innkjøpere, sier han til Nye Troms. Det var lokalnyhetene på Radio Tromsø ved Jonas Bording. Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene ved Jonas Borg.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din? Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Kjempeflott av deg.
3: Ha det.
2: Ja.
3: Du, mamma.

0: leaked my mama.
1: Leaked everyone the bedra.
0: Leaked man. Leaked man. Leaked my mama.
1: Hey, buddy, why don't you come here?
0: Leaked man. Leaked man. Leaked my mama.
1: Det blir andre like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg stygge tyn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: fire fagforeninger ved Tromsø Brann og Redning sier de ikke har tillit til ledelsen og styret. De viser til langvarige samarbeidsproblemer og sier at ansatte redd for å si fra. De reagerer også på at minimumsbemanningen kuttet fra 10 til 9. Styreleder Inger Klo sier til Nordlys at styret har full tillit til brannsjefen. Lastebileiere I Troms sliter med rekordhøye drivstoffpriser og offentlige kontrakter verst, det sier Alf-Erik Eliassen, styremedlem I Lastebileierforbundet I Troms. Han mener fylke og staten I liten grad kompenserer for økte kostnader. Forbundet krever at dieselavgiftslettelsene gjeninnføres ut året. Et par I Tromsdalen håper kommunestyret I Tromsø I dag vil endre planene for en ny boligblokk bare noen meter fra huset deres. Olav Thon-gruppen skal bygge 8 blokker med 260 leiligheter. Naboene vil ha blokka snudd for å få mer dagslys. Et utvalg har gått med på å senke den 1 meter, skriver Nordlys. Ishavsbyen videregående skole I Tromsø har fått et uvanlig klasserom, det som igjen av en gammel fiskebåt. Båten skal brukes I undervisningen I maritime fag. Den har tidligere vært opplæringsbåt ved Nordkapp videregående og skulle egentlig hugges opp. Etter hvert skal skipet stå opplyst langs veien ved skolen, skriver Nordlys. Lyngen kommune dømt til å betale nærmere 1,9 millioner kroner til Resort Solia etter salget av det tidligere sykehjemmet. Tingretten mener selskapet, som hadde forkjørsrett, betalte for mye for eiendommen. I tillegg må kommunen dekke saksomkostninger på nesten 435 000 kroner. Selskapet FinnUt, som hjelper kommuner med offentlige anskaffelser, har åpnet kontor på Storsteinnes I Balsfjord. Hovedkontoret ligger I Vadsø. Seniorrådgiver Tom Rune Friberg sier Storsteinnes ligger strategisk til for kundene I Midt-Troms, Nord-Troms og Nordland. Mange små kommuner har ikke egne innkjøpere, sier han til Nye Troms. Det var lokalnyhetene på Radio Tromsø med Jonas Borg.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Er du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stockholm-veien og Coop Extra på Utsikten på Stockholm-veien. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy skår for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best skår på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borg.
2: Dette Radio Tromsø.

0: utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
3: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Et par I Tromsdalen håper kommunestyret I Tromsø I dag vil endre planene for en ny boligblokk bare noen meter fra huset deres. Olav Thon-gruppen skal bygge 8 blokker med 260 leiligheter. Naboene vil ha blokka snudd for å få mer dagslys. Et utvalg har gått med på å senke den 1 meter, skriver Nordlys. Fire fagforeninger ved Tromsø Brann og Redning sier de ikke har tillit til ledelsen og styret. De viser til langvarige samarbeidsproblemer og sier at ansatte redd for å si fra. De reagerer også på at minimumsbemanningen kuttet fra 10 til 9. Styreleder Inger Klo sier til Nordlys at styret har full tillit til brannsjefen. Lastebileiere I Troms sliter med rekordhøye drivstoffpriser og offentlige kontrakter verst, det sier Alf-Erik Eliassen, styremedlem I Lastebileierforbundet I Troms. Han mener fylket og staten I liten grad kompenserer for økte kostnader. Forbundet krever at dieselavgiftslettelsene gjeninnføres ut året. Ishavsbyen videregående skole I Tromsø har fått et uvanlig klasserom, det som igjen av en gammel fiskebåt. Båten skal brukes I undervisningen I maritime fag. Den har tidligere vært opplæringsbåt ved Nordkapp videregående og skulle egentlig hugges opp. Etter hvert skal skipet stå opplyst langs veien ved skolen, skriver Nordlys. Lyngen kommune dømt til å betale nærmere 1,9 millioner kroner til Resort Solia etter salget av det tidligere sykehjemmet. Tingretten mener selskapet, som hadde forkjørsrett, betalte for mye for eiendommen. I tillegg må kommunen dekke saksomkostninger på nesten 435 000 kroner. Selskapet FinnUt, som hjelper kommuner med offentlige anskaffelser, har åpnet kontor på Storsteinnes I Balsfjord. Hovedkontoret ligger I Vadsø. Seniorrådgiver Tom Rune Friberg sier Storsteinnes ligger strategisk til for kundene I Midt-Troms, Nord-Troms og Nordland. Mange små kommuner har ikke egne innkjøpere, sier han til Nye Troms. Det var lokalnyhetene på Radio Tromsø ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Ishavsbyen videregående skole i Tromsø har fått et uvanlig klasserom, det som igjen av en gammel fiskebåt. Båten skal brukes i undervisningen i maritime fag. Den har tidligere vært opplæringsbåt ved Nordkapp videregående og skulle egentlig hugges opp. Etter hvert skal skipet stå opplyst langs veien ved skolen, skriver Nordlys. Et par i Tromsdalen håper kommunestyret i Tromsø i dag vil endre planene for en ny boligblokk bare noen meter fra huset deres. Olav Thon-gruppen skal bygge 8 blokker med 260 leiligheter. Naboene vil ha blokka snudd for å få mer dagslys. Et utvalg har gått med på å senke den 1 meter, skriver Nordlys. 4 fagforeninger ved Tromsø Brann og Redning sier de ikke har tillit til ledelsen og styret. De viser til langvarige samarbeidsproblemer og sier at ansatte redd for å si fra. De reagerer også på at minimumsbemanningen kuttet fra 10 til 9. Styreleder Inger Klo sier til Nordlys at styret har full tillit til brannsjefen. Lastebileiere i Troms sliter med rekordhøye drivstoffpriser og offentlige kontrakter verst, det sier Alf-Erik Eliassen, styremedlem i Lastebileierforbundet i Troms. Han mener fylke og staten i liten grad kompenserer for økte kostnader. Forbundet krever at dieselavgiftslettelsene gjeninnføres ut året. Lyngen kommune dømt til å betale nærmere 1,9 millioner kroner til Resort Solia etter salget av det tidligere sykehjemmet. Tingretten mener selskapet, som hadde forkjørsrett, betalte for mye for eiendommen. I tillegg må kommunen dekke saksomkostninger på nesten 435 000 kroner. Selskapet FinnUt, som hjelper kommuner med offentlige anskaffelser, har åpnet kontor på Storsteinnes i Balsfjord. Hovedkontoret ligger i Vadsø. Seniorrådgiver Tom Rune Friberg sier Storsteinnes ligger strategisk til for kundene i Midt-Troms, Nord-Troms og Nordland. Mange små kommuner har ikke egne innkjøpere, sier han til Nye Troms. Det var lokalnyhetene på Radio Tromsø med Jonas Borg.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
9: Flip,

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
1: Det fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borg.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Lyngen kommune dømt til å betale nærmere 1,9 millioner kroner til Resort Solia etter salget av det tidligere sykehjemmet. Tingretten mener selskapet, som hadde forkjørsrett, betalte for mye for eiendommen. I tillegg må kommunen dekke saksomkostninger på nesten 435 000 kroner. Ishavsbyen videregående skole i Tromsø har fått et uvanlig klasserom, det som igjen av en gammel fiskebåt. Båten skal brukes i undervisningen i maritime fag. Den har tidligere vært opplæringsbåt ved Nordkapp videregående og skulle egentlig hugges opp. Etter hvert skal skipet stå opplyst langs veien ved skolen, skriver Nordlys. Et par i Tromsdalen håper kommunestyret i Tromsø i dag vil endre planene for en ny boligblokk bare noen meter fra huset deres. Olav Thon-gruppen skal bygge 8 blokker med 260 leiligheter. Naboene vil ha blokka snudd for å få mer dagslys. Et utvalg har gått med på å senke den 1 meter, skriver Nordlys. Fire fagforeninger ved Tromsø Brann og Redning sier de ikke har tillit til ledelsen og styret. De viser til langvarige samarbeidsproblemer og sier at ansatte redd for å si fra. De reagerer også på at minimumsbemanningen kuttet fra 10 til 9. Styreleder Inger Klo sier til Nordlys at styret har full tillit til brannsjefen. Lastebileiere i Troms sliter med rekordhøye drivstoffpriser og offentlige kontrakter verst, det sier Alf-Erik Eliassen, styremedlem i Lastebileierforbundet i Troms. Han mener fylke og staten i liten grad kompenserer for økte kostnader. Forbundet krever at dieselavgiftslettelsene gjeninnføres ut året. Selskapet FinnUt, som hjelper kommuner med offentlige anskaffelser, har åpnet kontor på Storsteinnes i Balsfjord. Hovedkontoret ligger i Vadsø. Seniorrådgiver Tom Rune Friberg sier Storsteinnes ligger strategisk til for kundene i Midt-Troms, Nord-Troms og Nordland. Mange små kommuner har ikke egne innkjøpere, sier han til Nye Troms. Det var lokalnyhetene på Radio Tromsø med Jonas Borg.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Borgen.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.
7: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy ring. Noe som også er catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Et par I Tromsdalen håper kommunestyret I Tromsø I dag vil endre planene for en ny boligblokk bare noen meter fra huset deres. Olav Thon-gruppen skal bygge 8 blokker med 260 leiligheter. Naboene vil ha blokka snudd for å få mer dagslys. Et utvalg har gått med på å senke den 1 meter, skriver Nordlys. Lyngen kommune dømt til å betale nærmere 1,9 millioner kroner til Resort Solia etter salget av det tidligere sykehjemmet. Tingretten mener selskapet, som hadde forkjørsrett, betalte for mye for eiendommen. I tillegg må kommunen dekke saksomkostninger på nesten 435 000 kroner. Ishavsbyen videregående skole I Tromsø har fått et uvanlig klasserom, det som igjen av en gammel fiskebåt. Båten skal brukes I undervisningen I maritime fag. Den har tidligere vært opplæringsbåt ved Nordkapp videregående og skulle egentlig hugges opp. Etter hvert skal skipet stå opplyst langs veien ved skolen, skriver Nordlys. Fire fagforeninger ved Tromsø Brann og Redning sier de ikke har tillit til ledelsen og styret. De viser til langvarige samarbeidsproblemer og sier at ansatte redd for å si fra. De reagerer også på at minimumsbemanningen kuttet fra 10 til 9. Styreleder Inger Klo sier til Nordlys at styret har full tillit til brannsjefen. Lastebileiere I Troms sliter med rekordhøye drivstoffpriser og offentlige kontrakter verst, det sier Alf-Erik Eliassen, styremedlem I Lastebileierforbundet I Troms. Han mener fylke og staten I liten grad kompenserer for økte kostnader. Forbundet krever at dieselavgiftslettelsene gjeninnføres ut året. Selskapet FinnUt, som hjelper kommuner med offentlige anskaffelser, har åpnet kontor på Storsteinnes I Balsfjord. Hovedkontoret ligger I Vadsø. Seniorrådgiver Tom Rune Friberg sier Storsteinnes ligger strategisk til for kundene I Midt-Troms, Nord-Troms og Nordland. Mange små kommuner har ikke egne innkjøpere, sier han til Nye Troms. Det var lokalnyhetene på Radio Tromsø med Jonas Borg.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
0: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Du hører på Radio Tromsø.
1: Hei, det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Borg.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Borg.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her en Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Prix på Hatteng, Joker i Skibotn,

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Mamma sitter kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: anymore.
1: Dette er Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Det var...

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Borg.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ej.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret, da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her keyboard-smetal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gigo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Ja, bra.

0: det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Ja. Dette er Radio Tromsø.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: på noe, gutter.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmveien. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Mamma, jeg fikk ikke en fukkant av deg.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma!

0: Musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.